0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u cjednu do 4.10. iz ponude izdvaja. Šipak nar 1 kg, 2,49 €. Breskva 1 kg, euro 44. Paprika babura 1 kg, euro 94. Fiti pecivo 60 grama, 28 centi. Krempita 1 komad, euro 12. Panirani file osliće Ledo 400 grama, 5,39 €. Gazirano piće